0: 200 bouteilles.
1: Ah.
0: Ni mom lay nan,
1: ni mom
0: ak fajj.
1: Ah.
0: Mono kon kok mi ci erreur.
1: Nañu def attention. Boisson yoy du lu sel ci dundu doomu adama. Képp ku koy jël de ko jël ak xel. Nga di ko yamalé ci sa dundu.